zumzi yang dun jie xu juin bie sen xu yub xu. Tirin ken ge gi nian lam du bu ya ni, nzhumu bu xie bie zem zhung ki liu chuk sun ba di yin. Sen yin ge, ngay le zem zhung di zum ken ma, nima pian duwa la ki korong o zhe dur du xu na. Nima pian duwa la ni, jie lu chek dung gu bie dun ju tun ji lor, xie ge zir gu chung ba da. Pian zhung mi ri lu bling ge yi cian ga ki, ge yi da zhu tang zumzi zin chan ne tuan chi. Lu xun zumzi lu bling ki, xun ki zumba bu, xip dur zin zha ting gya bar lu zhung na war pim yung yub shi. Nima pian duwa la ki, ta ta pian zhung ni ri cak bar kang du cha le nan xin yub na. Kong ki ta bar cak bar tang tue dim na cua tuo, ge yi ki tuan ne luk zum da, zem zhung suo. Zumri zamchu mangbu binyu yuechin. Lokzom tang zamchung chokri kyang kashe shik ngachir bichu nangyu yuebshi. Nrumubu shebe zamchung di gyayi ki barma tini, kongki jelo nyedu nilo ne zomgu tsubata. Tuyun lo gye ringla ngachir subju tingma gyonji. Jelo nyedu julor zombabu bichu kangne ngus bichu nangshi. Nrumubu shebe zamchung di pyono ne puyi la pabgyur shuji. Jelo nyedu chungni lor pion zhong puyi binyi bichun kang ne ngay su bichun che bhi. Nzhomu bu xiebe zemzhong di ni, zhonggu sashi chimur gyorju goyi che ji ki puyi ki sunan bie cowe ne dang ngay sum se jin tu chun xing. Puyi ki mo gie ki lianwan la tukur chi xi zai du dun bie zemzhong puyi tu chungwa xik tang. Tukab sar bie puyi ki ngay yu ring lu ki zamchu ke jin xik kyang yin bati ni bichun jin bie che ji. Puyi zam du ma se, gyayong ki kyuandu yang nyan zha chi jir kibada. Jialing da ngak juu ki meto turkin hindu mangbu chungxing, gyaji logo buu chui du pakcha hachang sangbu shik tuyani. Zomda gawe xiongi mangbu mekdu chayu la kyurdang gyurmyu shi. Shamla tenge ne, pyo ki xiongi zomkema nima pendua la ki gyayi ki tuani zambada. Pyo no ne pyo ge du pep gyurdang zomji yang duen jie xu be zomchung ringche, nrumu bu xie be liu chuk sunba di sen rana. Do ji ame ji shik xue dui kyang. Chang su la ji chuta di dar ji. Oya, jue ji simda jie chan na, ngan su kyang uzu yeg min. Ina yang chong ji nang, nian ni su yang me zang, jue ji yung bap sa ji lo xue da. Kyo ran la top go ba ti da, ngan su che lu me ba zhu giri. Ne su yu ten zhar kyur cer du, do ji ama tang na mar ge jia mang bu xue ju yu na yang, sim nang bie ne jo gyur se. Dojir gyaka le labu tindar topyong samba ni ku nangwe yu lang me. Jinsi dengnub ki chidan ti ta ju gawa tata tamar tak ju yabu tindar chungwasi. Semgi tang doji ni ki dagbar chemur mi mebe ritipsu chenzum chi. Dojir renglu yang yang jie chi semgi le gimna ti zam yongju mebar. Tile doadi ngangzab chechir songxing. Tongme ganang tang zhongar ti rimki semjia tang dungye la gyur. Wendi kunyi chema tatu ti zum tang semjia tata karsung chami tu zhuwa tang. Sem nangki geja zukyu meba ti da kyang kang tu bie min mishin bar. Tamje doji gubar nyanju tini yin shak shaki chawa shik la gyur. Zhongar yongzo yuji doji chongjir nang zhugyu semda jie carwa mu xine xin. Doji tini goyakbu tsubwa shik resi chitar xiega. Dinje tuyla semda tinja jyotun ji yinbar semgi ki koshi tupdab chesh. Semgi la tana jamma shibe nangwa shikshar. Ngarani nyamdu chongki nang juju chebribu. Ka chedwa ki semje ki mu jenshi nang chime kangshin. Gecha shema ni la mikchu nazimne lunglung tupab. Jedeb caca pa guji nesu ilo gyundo chuna kandajike. Doji, tubab za chakbu yuzi juni samgi la kogun lugu itub dawarchi. Jedeb pa gugyume, nasangyi zhugi. Ngayngu la pake shi tsukba cheje, kue suyna yunga duge. Samgi gi dojir kogun lugu mitubba shimbe yi tangche. Kola gyundzu ca takju jik chendu shindu cheyang. Kane xiebe damla sosu yang kongzhu sawar kyur. Chi zhukhen yinba kimi hako sungam. Hako mi, sangshuo tuyngar kongzhu shugi. Doji kimi namgyur nangwar jyoki meba dardu nang. Kongnamba yakbu cheni sungda. Tsangma kimzan chigi mi songzang myokcha chabu shi zha suyma nashi.
Samgi ki geta chung chung tini, ngam nakbe cemyu ki yuewe wadu, mbusen ki geta drogba tangja. Myo simla, kola shugyu geta haja mangbu yuega, piensun chedu jishik shugyu mishimbar, gogu gu ngang, bangden punne dugu konar se. Ngazam logyu, amala simcheyung. Doji, samgi ki lakba ne tambur sung. Sangyenge kiran gewar yungna, Keki amala kongnamzo manyeba yongyeri. Ki mogo, nga kadu zhomen tatun denki masung. Doji, tete mangbo shundu mebja. Samgi nile haja ngabur sebatan. Doji, chongme jikburu puchongzo ne ka chezugi namba nyam ngabushik yila sharwe. Nazi gyurshin mikchu wangme tushor. Kong Kimitan Kumbar Kube, Kim Zema Yimbe Name Kongla Lamja Chaji Mecheba Takichu. Kesi Kongla Da Chongzur Kema Lamse Majona, Tadun Lamdu Goryayong Giri, Tiering Kong Kanji Chedro. Tita Chemba Na, Mö Nyurdu Yalangne Kuykun, Kari Chiguri. Losargi Gipsu, Degi Gi Guryongwe Lukshi Gangtun Tietengdu, Xia Halam La Mebar. Rupa karpu dungme wane mula chamu chedar nang. Lome nangdu tadung gonga kashie yobati chema nila samgi gi semba lupur lyoshik chene luyang lingi dobashik chungshik. Chewa tsubzu ngang gonga chokse loma zene nyejang nangdu gonga nime. Lupur jishik chemba dara bingi gi ngangurchin. Bingi gi go dumne nye deyu. Mola nye tang tinja che na melek zu teng ma lam yong yang gyuruo dong tu me. Samgi gi bingi ni le zhuwa di. Bingi, lome nangi gonga meba kari chebri. Nge ha goma zhung. Bingi gi go burzam cheji lar yang me nang zu. Rangi sebe, tepse udu ki tu tinja ra samgi gi yi la ang tangbur korwa ni bingi gi guakse chebri nyam yang. Mö guaksa sirwe cingchuti kane matunpachi. Migungi tungchung cemi chibe kimzan ti nang mö rangi chungmuru tungchungki cingchuk julu suitabche. Nge se mi, bingi gi cikta hajan chubu liandab. Puchongzoru kalabuli ngocachiwe shingi shikmi. Chena meba kandri chebri. Aja, nge shena aja ran lungma lang a. Shudan, nge lung dian miyong. Tengu tuwa bingi ki se yu na yang, samgi ki tila kangra chi mi si. Rangi jemu yinbe ngu ne, bingi la tatuwa yangbu chi tu ma su nyam. Tata bingi sa tu batang kyundu chi we gangdi yin na yang, samgi ki mo la ji yang jin tu ki me. Lo sa ki gabsu, nganzu digar nyembab dungan liba di kirangi tengu duge. Nga gonga sumbo di kye che nyembab daga chimba yin. Bingi ki gaya ti mea ki tingne chakbe sepu tue mitub. Namgyun juchenne deg yuwa marbe. Samgi ki kongzu ngasa ne hiti nyangji konaki. Kongzu puchongzu ju lingi mindu. Nganzu ju mubu di min sagi mari sigi. Samgi ki jima ki la tep ki chi su dene. Karwa la tep nang jiwo tenshin du. Gwebe lea di doktab me ji ama chanzum ki dagbar shuwe damdi samgi ki dengdu ngu su tu. Doji puchongzu ne che di nima chobchang kashe songji samgi ki rang la ngay korwa si. Di guncho ki nga la che ju nangwa si yinam. Kesi nga zam hako na rangi dungye shuasa si yuari. Wendi taja chongzu mi rang la dadan kandra si chi yire. Chua xian xing ne samna, pu chong zoro qip zhu mebe gime meba ne maari. Rangi dokpu chenbu nyonggui yong si gyan, tuzu ringbu qinna me gyan nangwar jogi maari. Nye korwe samgi semge ki sari siri la kyarwa dabur gyurdi, takchir kudu nambu gyubun yang ting mangbu che. Jemyu ngang zu sari siri di bingi ki tongwe, gang zu ne tuimi tuinzu ki. Aja, ngala sudi jik shudang, xie. Samgi gi lian ma de bar, huan to to ngang, tak chi chi ne tungbien zhu di zhong mur shu. Aja, rang kari chi gi yo. Ka gu bi zhong mu chi xik chor wa zha.
나게 민두캄 누구 댄싱 친지 섬기 김상티 거통 더부 줄베 아마 천좀기 섬기기 숙시 대단라 심체 치슈치 공무 섬기당 빈기니 강바치기 난도 내기 유격 윤린 깨자 시지경매 섬기기 랑라 중외 동해 티다 종무로 슈규 심타제경 칸에 튕김매 샴젠기 내주 디자와 빈기기 현지 남균 지구르 슈유기 제모 태양 퇴뇌토 총주의 부모 카양 주양 텐수당 개발 민두 삼매용함 빈기 내달라 내가 쉬었다 섬기기 매기 띵두 주네 깨자 셀럼 미세시기 빈기 외발치 남낙배 제모 딘절양 점심이 왔라 내주 태자와 칸에 퇴발까 아자 내주 가리 충성해 jimmyun dala nian sirwa ti hajan ngabuy kongi nizu yimbada. Chimbu chaji bingi la ma kongbe nangwa shik chung. Dabiyane chokshir mimba nakbe jiyang rikime. Bingi kongi aja chongge nang chigi yin sungi rangi aja zhoru juge. Gyoosh, aja rang chongge nang gibu yonggiri. Bingi gi lian tini samyu lehde. Chana ama kandre chegure. Kongi jian yakbu me, ran dokbu nyonggui tukri. Aja ran chinian loa yonggen ribu. Kiki chonggi na yongbo saji, ngata ama sui chokri. Ngaye chonggi na zhunyi dugi. Oya, aja la tsuwa gibu giwe sui titi yuna, kue da ama kue ne jie me yong. Semgi gi, bingi gi lu la tamxing, ngugi wang mi tushor. Aja ran mengu tang, aja ran sim hulu chene gyushi, ngala yiji gida. Nga ama dato yagbu checho. Nga kyo la yichi mechiba kalasi. Sem nang bebe gecha luklin chisa shik chungwe, semgi gi donge chi chung tuji. Pu chongzu jitip sinrib yuebe, semgi gi tani gyangna melekbashi. Titu mula donge nyamkur tang roa chi gen shik chungna chicha nyamya. Rokba sui che tupam. Ama ni dokbu mangbu tenra nyonggui chungwe, tatu amar dita xena, Ame rang la kandra chimi samya mepu. Rimki samki gi yi la mechik chenpa tini hindu webata yidun rungwa shikri. Jikche na mew samki la roa chi tubayang si me. Wende samki gi tedar chendu tezam me. Tenga mola tongchung tenra chi nyongyang. Taja rangi gi chawa gyuk chobu ter mola roa chi war chi na. Mew rangi la dadan kandra yonggi re. Mizan zangduwa kema shikam, yangna pangmi juche kema shikla zimeyongam. Semgigi samlu kandres dangnayang, mole webashik niki medib, lagyar chizam nyonayang, mola roa juwar zhugyu semdaji. Acha tsomu, nge kiran tsujiyu. Semgigi tsomu kimla tsuewar zhudu, dagda tsomu jikbur deyu. Ani chungchung lupur yongwar hangjung sangbada. Mew sambar, ama chonsum le jik cheba minzho, nyam. Semgi, ne cui kar tuan sun, gyokbu shio da. Tsumu gyokbar tuan yong di, semgi gi lakba ne sun. Aja tsumu, ne cui ji chung ma sun, kyo chi le chuk zam yong lung yubay. Semgi gi gacha tini, so su tuan zam le me. Wendi, tsumu ama chonsum le ke che me ba shimba da. So su tagin lupur du chenbe, sem cui ter gyo sim chenbu gi. Chana yaxio da, gyobu yaxio. Tsomu, semgi gi lakba ne jyudi nang la tinayang. Semgi gi gyo ru la karni nang la machin. Tsomu, lupuru jishik dokbo dar gyobu semgi gi lakba ne lu. Nga karichi gugi dunayang shukyan ki dang. Nga ranzu kimzanji gi mirba. Tsomu, tege xie simo ni la gyoba chenbu gi yang. Xie simbe damdi chir dutab mebe tedar jokyu tu. Shen ki... Ma tongwa jitub cheche, semgi gi tsomu kengsur gi kukyo jikduchi. Semgi gi lakbe bangdian la pupu kona tongwa le jinsi tongwa tegar dammepe. Semgi kari che sunge, nga kari che gugi dunayang shuetang, nga rangla roa che dachi. Tsomu semla pu chongzor kane shue kakshu ni sanju yergyu teri nyamne, kyo la zhugunayang nganzor yu sam.
아자, 녜란라 튼다지 로아주고요. 이나양 키기 인치 상와치로. 섬기기 믹초메 귀네 특린라 쳐보다. 랑심 링차 용지둡치. 종무상무, 키기 나 최월 용화 대가라네 큐나라 이지 유배 딸이. 녜 상무 매추바 치 갈라시. 머신에 지딥 싱가르 선주 체겐 김산징인의 말이. 섬기기 예체 토바라 소면 심띵네 진소를 충. 나 선주야가 용미 김산낭 팀산 미숨대 매자 주체탕부유. 섬기기 쉬다 메디웨 응을라 견시엔자 시엔의 유. 채나 응을 좋아송에 난주 응을마의 걸 니슈자장시 용어유. 소모 중세에 님발줄. 마리 마리 나랑에 걸어와자. 섬기기 무투 곰탑 체네 용튼지인 치숲강 시에지 야니 겨바 기겐 자체 네 걸샤 에 랑기스나 랑을 추구 코샤 세기 유베 섬기기 용튼티 소묘 섬유래 용스 대신 랑기 나와량 이 체부 랑마 중월 깨자 켄자 시경 쉐바르티 케기 로아치 마툼나 육쇼 이나양 케기 현달라 마쉬로 삼기기 대개 매지 칠규네 조삼야 소미 멜랑안네 담부르 숭디 규 미투바르치 창수기 도지리베 소모 신네 쳔바스웨바 다르투큐르 리 삼기기 믹낭 치메 고르와치 재능에 란라 로아큰데스 제구여삼 소미 대개 휴두 동래 제덥세베 넘줄식느 섬기기 소묘 동기 넘줄디 통화다 이체 착부기 타긴 람파르 섬기기 이라 소묘 튼디 신지 냥지당 로아치심 침부창이 섬킨두 용유야 제덥세배 넘줄 텐자식 땡기리 삼삼충미 섬기기 제와세배 권해 캐시키기 로아치마툼나 내키라 강라메치 내주 딘자 튼바니 나랑 소수 랜수 谢谢 티튜 초무 랑니기 뇽와첸 랑라 노부딘친기 추구콜와 신두 아마 촌좀기 모교포바다 총주미 술세담튜베 사와두 주기총나 삼바 용용시 찹산기 급수양 시기 진네 곽배난기 심촌티양 찹산탈 현두 뇌투브로체나 지차삼용 다 총소르 멤버 체뇽겐시 유바티 추구과 신기 유추 초미 제추네 노부덴진르 티튼시에베 노부덴진기 텐자치도 머죽바르 수 모규 체바량 마뒤바르 초미 초가당 주규 바바치바르 용어시 총주의 포모 꿈마 현다당 돈나 초모니 쇠티 첸보시 포모세 겐디 나르직 렁투 랑기 유체 기바르 주기 유경 기바 창매 노부덴진 능신기 겐치 쿨투바 카보시 삼기 콩기 하코송에 콩가바요레 소미 섭섭망치 하코요아 말이 캐시 콩기 큐 방말 수규 땡키미나 큐치 추구디 기규요아 말이 기타다 나수 쉬운다 제부틴저 유베 지마 방말 롱게 망부 용기지 캐시 큐기 추구디 기바이나 쿄란 푸총조로 세칸 독부냥네 뒤주리 소모당 섬기와르 로케 리니레 매경 시에베 담티니 로춥창 카시에기 겐수 되바르낭 코틀라 다총조로 멤버 강제마 제뇽겐시 유에버티 내 코로에 표매기 추국과 두기 유아리시기 내 랑기 로벌 용쇼 이나양 큐기 된디 네바르도 아말 쉬어그 딘자 마치나 콩기 된디 켄지 나라 깎여는 것이 초면 삼바를 디니 섬기 믹 당내 매우 난총 매구바 용탑 약슈들이냐 아자 내 계란 칼라 냥기기 기기 인지 나라 로바 채로 디튜 섬기기 샘바 회식체 닌지 신지기 초모 민민자와 시글라 준네 깨찬 용신 바베 랭니 직딘디르 치용와르 칸라 치바다르 니마젠가 가로와 제시라 닌강 게자 치직장 슈기메 바베 고마 츠베 넘주 뚠주 숙통신 리베 파양 신두 간냥 바베 사